0: 这后面很火毒哦。哎呦嘞！
1: 我看到火源的，俺听到火
2: 源。怎么？
3: 树上火，
1: 火源烧出
2: 来。哎呀，那我电话用来干啥了？
4: 初春的草原风云多变，随着太阳慢慢接近地平线，达西一行必须要在天黑前赶到白嘎拉甲。年轻的牧民乌日勒也借此向嫂子学习布里亚特传统千层酥的制作。
5: 자오늘삽심을해서오늘이거특허트렌드를누구진사한다이거보고들을타면
6: 굴도지마
5: 굴도오늘이언니다섯번굴도
4: 甜蜜浸润的黄油在蓬松的面粉中被一点点切成细线。直到面粉充分包裹油脂。
5: одоо ягэд энэ хуурай талхаггүй болоо гэж тээ. Одоо ч гэдэг ингэж өгдөг. Эхлээд хөхтэй баг гоё болохгүй. Тэгээд ихтэй амт хөхтэй яг адлаа.
6: Шидэх чигээр хөхөх юм
5: чинь. Энэ олох хэрэг үзээ тая. Шидэх чигээр дээ штэ.
4: 没有食谱，也没有精细化的客粮，依靠一代代牧场的女人们手耳相传。美味方能在餐桌上千回百转。
5: 我的的我的和尚的我和尚的爱让什么样的和尚的他是
6: 对
5: 呀那么好像一个头一个哈哈哈哈的是你那样子上就能说什么说啥他很无语了那么是的